chiluler ak lul dendem ndaysan ci deddu aduna tewut serigne bu mat serigne te attan yanam te bul tawat